I'm the realest. Привіт-привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це Радіо DC. Бужуратус! Бужуратус!